Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yicha sonida o'r bajariklining TRT xabari uchun yozgan elektr energiyasidagi o'rtaq o'lcham dunyo 230 voltda birlik kelishi mumkin sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Dunyo shahar elektr besimini 230 voltni birlikka keltirish yo'lnishida muhim qadamlarni tashlamoqda. Shundoq bo'lsa-mu, Turkiya fuqarolari Amerika qit'asiga bordigan bo'lsa 110 volt besimiga, Saudiya Arabistoniga o'xshash davlatlarga bordigan bo'lsa o'xshamagan rozetka tiplariga tayyorlik qilishi kerak. Bu farqning tub yildizi yana Tesla bilan Edison o'tirishidagi tarixiy ixtilofga tutishadi. O'xshamagan davlatlarda o'xshamagan elektr besimi va rozetka tiplari qo'llaniladiganligi sababli chet elga chiqishda murun bordigan davlatning tok besimi va rozetka tiplarini oldin bilib olish zarurdir. Dunyoda shahar elektr tizimisi uchun o'xshamagan volt, ya'ni tok besimi va gertz, chastota qimmatlari ishlatiladi. Elektr sohasidagi nurg'un masalalarga o'xshash, buning asosiy yana Nikola Tesla bilan Thomas Edison o'tirishidagi qarash farqidan kelgan. 19-ci əsrdəki elektr texnikasının möcüzəkar peşivası Tesla 3 fazalıq özgürüşçən iqimğa, yəni AC-yə əsaslanğan elektr işləb çıxırış və tarqıtış endisini tərəqqi qıldı. O, öz hesablaşları arqılıq özgürüşçən iqim üçün ən müvafiq çastotunun 60 Hz ikənliyini bekitdi. Yəni, tok iqiminin bir toluq dəvri üçün kereklik ən köngüldəgidək çastotu 60 idi. O, yəni, besimnin 240 volt bolışı kerekliğini oturğa qoydu. Çünki bu arqılıq ən yuqarı önüm gerişkili boladı. Edison 110 volt tərəbdari idi. Thomas Edison 110 voltluq tüp iqimnin deyisi teximi bixətər ikəliyini ilgür söyledi. Elektri işiltiş umulaşqandın kiyin Irak musafiləgi tokiyyət küzüşdü, özgürüşçən iqimnin teximi paydalıq ikəlik aydınlaşdı. Amma və onun təsirdiki coğrafiyyilik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı. Amma Amerika və onun təsiridəki coğrafiyyilik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı. Avropada bolsa elektr əsləhələri qurulayotqanda avval 110 volt bilan başlanğan bolsa-mı, oxşaş quvvətli işləyidigan içki elektr üskünəsindən 110 volt işlətkicinin 220 volt işlətkicigə qaraganda ikkəsi köp tok iqimi sərf qıldığanlığı məlum boldu. Bu bolsa kabinlarning texmo tom bolishini tələb qıladı. Şu səbəbdən Avropa

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkesi salamlayırıq. Bugün mayın 29-udur. TRT'nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Gökhan Poladdan gəlir. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar.

ABŞ-ın Maliyyə Naziri Scott Bessent Vaşinqtonun İrana qarşı yeni məhdudiyyətlər tətbiq edəcəyini bəyan edib. O, İran aviaşirkətlərinin beynəlxalq uçuş nöqtələrinə girişinin, yanacaq doldurma və bilet satışının tamamilə dayandırılacağını bildirib. Bəsən strateji əhəmiyyətə malik Hörmüz boğazında xüsusi ödənişli sistemin tətbiqinə şərait yaradılacağı təqdirdə Omanın da hədəfə alına biləcəyini qeyd edib. X hesabında paylaşım edən nazir vurğulayıb ki, bu sanksiyalara son qoymağın yeganə yolu danışıqlarda qənaətbəxş nəticənin əldə olunmasıdır. ABŞ-ın vitse prezidenti J.D. Vance jurnalistlərə açıqlamasında Vaşinqtonun İranla hələ rəsmi razılıq əldə etmədiyini, lakin tərəflərin buna çox yaxın olduqlarını bildirib. Vitse prezident həmçinin bildirib ki, ABŞ hazırda Tehranın nüvə proqramını əhəmiyyətli dərəcədə geri oturtmaq imkanına malikdir. ABŞ və Yaxın Şərq mediasının yaydığı məlumata görə Vaşinqton və Tehran artıq cümə axşamı günü atəşkəsin uzadılması, eləcə də strateji əhəmiyyətə malik Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə ilkin razılığa gəliblər. Hazırda bu müqavilənin qüvvəyə minməsi üçün yalnız ABŞ prezidenti Donald Trumpın rəsmi təsdiqi gözlənilir. Atəşkəs razılaşmasının mütəmadi olaraq pozulması fonunda İsrail ordusunun Livanın cənubuna təşkil etdiyi son hücumlar uşaqlar da daxil olmaqla ən azı 15 nəfərin ölümünə səbəb olub. Livan Səhiyyə Nazirliyinin cümə axşamı yaydığı açıqlamada bildirilib ki, ümumi itkilərin sırasına çərşənbə günü Tir şəhəri yaxınlığındakı Əlbas qaçqın düşərgəsinə endirilən hava zərbəsi də daxildir. Nazirliyin məlumatına görə, həmin qaçqın düşərgəsinə edilən hücum zamanı 3 nəfər dünyasını dəyişib, 37 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygu Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Ukrayna-Rusiya-ABŞ sülh təşəbbüsünün hazırda dayandırıldığını bəyan edib. Cümə axşamı Moskva ətrafında təşkil olunan Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumunda çıxış edən Şoygu bu layihənin reallaşmasına əsas maneənin Kiyev rejiminin sülhə doğru heç bir siyasi iradə nümayiş etdirməməsi və gərginliyi daim artırmaq istəyi olduğunu vurğulayıb. Şoygu bildirib ki, Ukrayna rəhbərliyi münaqişənin nizamlanmasından və danışıqlardan qorxur. ABŞ mediasının yaydığı məlumata görə Blue Origin şirkətinə məxsus New Glenn raketi Florida ştatındakı Canaveral buraxılış meydançasında partlayıb. Hadisə ilə bağlı cümə axşamı günü X platformasında rəsmi açıqlama yayan şirkət rəsmiləri bildiriblər ki, qəza raket mühərikinin yoxlanılması zamanı baş verib. Sınaq əsnasında gözlənilməz bir texniki nasazlıq yaranıb və bu da partlayışa səbəb olub. Şirkət rəhbərliyi qəza zamanı xəsarət alanın olmadığını, bütün personalın dərhal təxliyə edilərək təhlükəsizliyin təmin olunduğunu vurğulayıb. Beynəlxalq media orqanlarının yaydığı məlumata görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İsrailin münaqişə zonalarında cinsi zorakılıqdan vasitə kimi istifadə edən ölkələrin rəsmi qara siyahısına salıb. Bu addım BMT baş katibinin hər il hazırlanan münaqişələrdə cinsi zorakılıq üzrə hesabatı çərçivəsində atılıb. Qərara əsasən Fələstinli məhbuslara qarşı pis rəftar və zorakılıq hallarına görə ilk növbədə İsrail həbsxana xidməti rəsmi olaraq siyahıya daxil edilib. Bildirilir ki, ölkənin daha bir neçə dövlət və təhlükəsizlik qurumu da növbəti mərhələlərdə siyahıya salınmaq məqsədi ilə xüsusi nəzarətə götürülüb. Bu qərar insan hüquqları təşkilatları, müstəqil media qurumları və BMT müstəntiqlərinin topladığı ciddi faktlara əsasında verilib. Qəza işğal altındakı İordan çayının qərb sahili və müxtəlif İsrail həbsxanalarında saxlanılan fələstinlilərin dindirmə və həbs müddətində sistematik işgəncə və cinsi istismar hallarını sübuta yetirib. BMT ekspertləri ötən ay yaydıqları bəyanatda cinsi və gender əsaslı zorakılığın İsrail

tarafından Filistinli mülki əhaliyə qarşı bir nəzarət və təzyiq vasitəsi kimi istifadə olduğunu bildirmiş və bu əməllərin müharibə cinayəti təşkil edə biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdilər. Hesabatda pis rəftarın təkcə həbsxanalarda deyil, hərbi nəzarət buraxılış məntəqələrində və ev basqınları zamanı baş verdiyi, bu prosesdə İsrail ordusu ilə yanaşı qeyri-qanuni İsraili köçkünlərin də iştirak etdiyi vurgulanır. Qeyd edək ki, BMT-nin bu növ rəsmi hesabatları dərc olunmazdan əvvəl aidiyyəti dövlətlərə təqdim edilir və bu qara siyahıya daxil edilmək müvafiq ölkələr üçün ciddi nüfuz itkisi və diplomatik fəsadlar doğurur. Hələ ötən ilin avqust ayında yayımlanan hesabatda İsrailin bu siyahıya salına biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilmişdi. Bununla yanaşı, BMT öz müfəttişlərinin İsraildəki həbs mərkəzlərinə girişinə rəsmi Tel-Əviv tərəfindən qadağa qoyulduğunu da açıqlayıb. İsrail rəhbərliyi isə BMT-nin bu qərarına kəskin reaksiya verərək təşkilatın baş katibi Antonio Guterres ilə bütün əlaqələri kəsdiyini elan edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin cinsi zorakılıq siyasına daxil edilməsini absurd addım kimi qiymətləndirib. Baş katibin sözçüsü Stefan Dujarik isə İsrail tərəfindən bəyanatlarından xəbərdar olduqlarını bildirərək deyib, biz bizim nöqteyi nəzərimizdən baş katibin qapısı dialoq üçün hər zaman açıqdır. Moskvada keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumu çərçivəsində Rusiya ilə Əfqanistan arasında hərbi texniki əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Sənədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygu və Əfqanistanın müdafiə naziri Məhəmməd Yaqub imza atıblar. İmzalama mərasimindən sonra çıxış edən Əfqanistanın müdafiə naziri Məhəmməd Yaqub Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqələrin ölkəsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. O, Əfqanistan və Rusiyanın dərin tarixi əlaqələrə malik olduğunu qeyd edərək, bu istiqamətdə irəliləməkdə və ikitərəfli münasibətləri daha da genişləndirməkdə qərarlı olduqlarını bildirib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygu isə öz növbəsində Qərb ölkələrini kəskin tənqid edib. Şoygu bəyan edib ki, Qərb dövlətləri Əfqanistanın dondurulmuş aktivlərinin üzərindən bloklamanı götürməlidirlər. O həmçinin bildirib ki, Qərb dövlətləri Əfqanistandakı 20 illik hərbi mövcudluğuna görə məsuliyyətlərini tam şəkildə qəbul etməli və münaqişədən sonraki yenidən qurma prosesinin bütün maliyyə yükünü öz üzərlərinə götürməlidirlər. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün 29 may İstanbulun fəthi günüdür. Bildiyiniz kimi, Osmanlı İmperiyası əsas yüksəlişini və güclənməsini Bizans torpaqlarını fəth edərək təmin etmişdi. Həm Anadolu'da, həm də Rumeldə həyata keçirilən fəthlər nəticəsində Bizans təkcə İstanbuldan ibarət bir şəhər dövlətinə çevrilmişdi. 1453-cü ilə gəldikdə isə Osmanlı padşahı Sultan Mehmet İstanbulun Bizansın əlində olmasının Osmanlı dövlətinin təhlükəsizliyi üçün təhdid yaratdığını gördü. Bu səbəbdən də o, böyük bir ordu ilə İstanbulu mühasirəyə aldı. Uzun sürən mühasirədə Osmanlı ordusunun istifadə etdiyi qabaqcıl texnologiya və nəhəng toplar 1453-cü il mayın 29-da İstanbulun fəth edilməsini təmin etdi. Beləliklə, İstanbul Osmanlı dövlətinin paytaxtı oldu. Qeyd edək ki, orta əsrə son qoyub yeni dövrü başladan İstanbulun fəthi dünya tarixinə dərindən təsir göstərdi. Bu möhtəşəm qələbə qərbdə reformasiya və intibah hərəkatlarına da güclü təkan verdi. İstanbulun fəthinin 573-cü ili mübarək olsun.

Süni intellekt dünyanı dəyişdirməyə başlayır. Enerji istehlakı isə nəzarətdən çıxır. Həl yolu kosmosdadır. Elon Musk və Google məlumat mərkəzlərini orbitə daşımaq qərarına gəlib. Sonsuz günəş enerjisi, su istifadə etmədən isə soyutma prosesi. Bəs bu həqiqətən işə yarayacaq? Eramızın yeni kosmik yarışı başladı. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün süni intellekt dövrünün ən maraqlı layihələrindən biri olan kosmos əsaslı məlumat mərkəzləri haqqında danışacağıq. Çin keçən ay yer kürəsindən 800 km yüksəklikdə məlumat mərkəzləri qurmaq üçün 5 illik planını açıqladı. Elon Musk da bu həftə bənzər planlarını bəyan etdi və SpaceX-in orbital məlumat mərkəzi hədəflərini maliyyələşdirmək üçün intensiv vəsait toplamağa başladı. Mütəxəssislər bu inkişafı süni intellekt infrastrukturunun yer kürəsindəki məhdudiyyətlər olmadan genişlənə biləcəyi kosmik mühitdə məlumat mərkəzləri qurmaq üçün strateji addım kimi qiymətləndirirlər. Bəs buna səbəb nədir? Dünyadakı məlumat mərkəzləri süni intellektin doymaq bilməyən enerji ehtiyacı səbəbindən böyük təzyiq altında işləyir. Qeyd edək ki, böyük süni intellekt modellərinin təlimi ildə 100 minlərlə evin elektrik ehtiyacını qarşılayacaq qədər enerji tələb edir. Məlumat mərkəzlərinə yaxın bölgələrdə elektrik enerjisinin qiyməti son 5 ildə 267% artıb. Orta hesabla 100 megavatlıq məlumat mərkəzi gündə 6500 təsərrüfatın gündəlik su istehlakına bərabər su sərf edir. Kosmosun təqdim etdiyi həll yolları. Kosmos boşluğu isə sonsuz günəş enerjisi və passiv soyutma imkanı yaradır. Elon Musk Starlink V3 beykləri ilə 4-5 il ərzində yüksək yer orbitinə 100 gigavat güc təmin etməyə planlaşdırır. Google şirkəti də Project Suncatcher təşəbbüsü ilə 2027-ci ildə öz prototip peykini orbitə buraxacaq. Məlumata görə, kosmosda soyutma ventilyatoru və ya su olmadan passiv soyutma mümkündür. Hətta xüsusi lazerlər peyklər arasındakı

məlumatları fiber optikdən daha sürətli ötürür. Bu isə süni intellekt modellərinin daha sürətli təlimi və qeyri-məhdud böyümə deməkdir. Google-un baş icraçı direktoru Sundar Pichai 10 il ərzində kosmos əsaslı məlumat mərkəzlərinin bugünkü bulud serverləri qədər adiləşəcəyini proqnozlaşdırır. ChatGPT-nin tərtibatçısı olan OpenAI-da daxil olmaqla bir çox başqa şirkət süni intellekt dövründə inkişaf etmək üçün orbital məlumat mərkəzlərinə investisiya qoyur. Bu yolla qarşılanacaq çətinliklər. Böyük süni intellekt şirkətlərinin nümayiş etdirdiyi nikbinliyə baxmayaraq, bir çox mütəxəssis orbitdə süni intellektlə gedən yolun maneələrlə dolu olduğunu bildirir. Avstriyadakı Avropa Kosmik Siyasət İnstitutunun elmi işçisi Germaine Gutierrez qeyd edir ki, kosmosda termal idarə etmə süni intellekt şirkətlərinin qarşılaşacağı ən mühim çətinlikdir. Süni intellekt çipləri güclü istilik yaradır. Kosmos boşluğunda isə onların temperaturunu aşağı salmaq üçün üzərinə hava üfürmək qeyri-mümkündür. Gutierrez bunu belə izah edir. Orbitdə istiliyi radiasiya vasitəsilə uzaqlaşdırmalısınız. Süni intellektin təlimi zamanı yaranan güc sıxlıqlarında bu istiliyi kənarlaşdırmaq sadəcə daha böyük bir soyuducu istifadə etməklə həll olunmayan böyük bir struktur probleminə çevrilir. Orbitdə buraxılma xərcləri orbital məlumat mərkəzləri üçün digər bir çətinlik yaradır. Gutierrez bildirir ki, Starship kimi təkrar istifadə edilə bilən raketlər sayəsində daşınma qiymətləri kiloqram üçün təxminən 200 dollara düşənə qədər bu xərclər problem olaraq qalacaq. SETA Düşüncə İnstitutunun yeni texnologiyalar üzrə mütəxəssisi Ozan Əhməd Çətin də hesab edir ki, istiliyin paylanması orbital məlumat mərkəzlərinin qurulmasında əsas problemdir. Enerji istehsalı orbital tutumlarla mübarizə aparmaq üçün nəhəng günəş panelləri və batareyalar tələb edir. Radiasiya isə elektron hissələri sıradan çıxara bilər. Bu da əlavə qorunma və yaranacaq xətalara davamlı proqram təminatı deməkdir. Ozan Əhməd Çətin əlavə edərək deyir ki, bu çətinliklər aradan qaldırıla bilər, lakin birdən-birə həll olunmaları çox çətindir. Vaxt məsələsinə gəlincə isə hər iki mütəxəssis də böyük iddialı ifadələrdən çəkinməyə çalışır. Gutierrez proqnozlaşdırır ki, başlanğıc mərhələ 2027-ci ildə başlayacaq, lakin böyük miqyaslı süni intellekt təlimlərinin 10 illiklər sonra qurulacağını deyir. Həmçinin Gutierrez mərhələli inkişafda proqnozlaşdırır. 2020-ci illərin sonundan 2030-cu illərin əvvəlinə qədər xüsusi tapşırıqlar üçün megavattdan aşağı platformalar, buraxılış xərcləri azalarsa isə 2030-cu illərin ortalarında onlarla və ya 150 megavat, 2040-cı illərdən və ya daha sonra isə gigavat miqyasında platformalar. Ozan Çetin də bu fikri dəstəkləyərək xüsusi iş yükləri üçün 2020-ci illərin sonuna qədər kiçik orbital qovşaqların qurulacağını söyləyir. Lakin yer kürəsində olanlara bənzəyən daha böyük məlumat mərkəzlərinin yaxın gələcəkdə mümkün olmadığını bildirir. Ekoloji həll yolu. Kosmik məlumat mərkəzləri ekoloji cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük təmin edəcək kimi görünsə də, reallıq bir o qədər də sadə deyil. Gutierrez 3 ekoloji üstünlüyə diqqət çəkərək deyir ki, daimi günəş enerjisi dünyadakı enerji şəbəkələrini yükləməyəcək. Radiasiya ilə soyutma şirin su istifadəsini aradan qaldıracaq. Orbitdəki qurğular isə dünyada hazırda bu iş üçün istifadə olunan geniş ərazilərin boşalmasına şərait yaradacaq. Lakin orbital məlumat mərkəzləri tam bir ekoloji həll təqdim etmir. Gutierrez raket istehsalından qaynaqlanan ilkin tullantılar, artan buraxılış sayı və kosmik tullantılar kimi dəyişən ekoloji təsirlər barədə narahatlığını dilə gətirir. Əgər yerüstü məlumat mərkəzləri onsuz da təmiz enerji və qabaqcıl soyutma sistemləri ilə işləyirsə, hesablamaları planetdən kənara çıxarmağın faydası azalır, deyə o bildirir. Ozan Çetin qeyd edir ki, orbital sistemlər su tələb edən soyutmadan imtina etməyə və şəbəkəni yükləməməyə kömək etsə də, raketlər və ehtiyat hissələri səbəbindən yeni xərclər yaranır. Ozan Əhməd Çətin orbital sıxlıq kimi iqlimdən kənar problemlərlə bağlı narahatlıqlarını vurğulayaraq bildirir ki, yerüstü süni intellekt infrastrukturunun tam alternativi olaraq ekoloji üstünlüklər hazırda qeyri-müəyyənliyini qoruyur.
Gutierrez aşağı xərc, ağır yük daşıma qabiliyyəti, təkrar istifadə imkanı, qabaqcıl radiatorlar və orbitdə yığım və xidmət üçün robotik sistemlər kimi amilləri kritik hesab edir. Ozan Əhməd Çətin də bu fikirlə razıdır. O bildirir ki, kosmik sektorda görülən bir işin təkrar olunması fikri mülkiyyət hüquqları, İxrac nəzarəti və təchizat zəncirinin yetkinliyi kimi maneələr səbəbindən birdən-birə baş vermir. Çetinin proqnozuna görə yüksək kapital sahibi tərəflər dizaynları 2-4 il ərzində təqlid edə bilsələr də, bu dizaynların daha geniş miqyasda mənimsənilməsi 5-10 ili çəkə bilər. Yekunda isə Ozan Əhməd Çətin deyir ki, bu prosesin icrasındakı keyfiyyət və inteqrasiya sayəsindəki peşəkarlıq fərqləndirici amillər olaraq qalır. Görünən odur ki, kosmos əsaslı məlumat mərkəzləri həyəcan verici gələcək vəd edir. Lakin qarşıdakı dəf edilməli olan ciddi texniki və ekoloji çətinliklər də var. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə də bugünkü buraxılışımızın sonuna gəldik. Növbəti podkastımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan kokoreç haqqında bəhs etmək istəyirik. Görüntüsü ilə bir az dönərə oxşasa da, əslində ondan çox fərqlidir. Onu yiyənlər o qədər çox sevir ki, hətta onsuz bir həyat belə təsəvvür edə bilmirlər. Hətta desək ki, bu təamın əsl vurğunudurlar, lap yerinə düşər. Əvvəlcə sizə kokoreçin nə olduğu barədə məlumat vermək istəyirik. Kokoreç iri buynuzlu və ya xırda buynuzlu heyvanların bağırsağından hazırlanan bir yeməkdir. Dad baxımından hələ balaca quzu olan heyvandan əldə edilən bağırsaqlardan istifadəyə daha çox üstünlük verilir. Əlbəttə, bağırsaq dedikdə bir çoxumuz dodaq büzə bilərik, lakin bu ləzzətə dadmadan qərar vermək düzgün olmaz da. Hətta 2000-ci illərin əvvəllərində Türkiyənin Avropa İttifaqı ilə apardığı üzvlük müzakirələri çərçivəsində kokorecin içalat olduğu əsas gətirilərək qadağan edilə biləcəyi barədə şayiələr yayılmışdı və cəmiyyətdə böyük əks-səda doğurmuşdu. Bu milli təamımız üçün hətta mahnı da bəstələnib. Mirkəlam adlı sənətkarımız kokoreç üçün bəstələdiyi mahnı ilə sanki bütün türk xalqının hisslərindən bəhs edirdi. Mahnının nəqayəti isə belə idi: kokoreç, sənsiz olmaz. Mahnının klipində Türkiyə-Avropa İttifaqına üzv olur və bu küçə ləzzəti qadağan edilir. Buna baxmayaraq, solistimiz dostları ilə birlikdə kokoreç yeməyə davam edir. Türkiyə-Avropa İttifaqına üzv olsun ya da olmasın türklər üçün bu ləzzət mədəniyyətimizin mühim və vazgeçilməz bir tərəfidir. Onsuz da müasir dövrümüzdə kokoreç Yunanistan və Almanya kimi Avropa İttifaqı üzv olan ölkələrdə də süfrələrə verilir. Bəs kokoreç necə hazırlanır? Təmizlənmə işlərindən sonra uzun bir şişə əvvəlcə bombar ad verilən qalın bağırsaq, ardınca isə nazik bağırsaqlar dolanır. Aralarına vaxtaşırı nazik piy təbəqələr yerləşdirilir. Kokoreç üçün istifadə olunan şişlər xüsusi olaraq hazırlanır. Onlar üfüqi vəziyyətdə yerləşdirilir və eyni ilə dönərdə olduğu kimi fırlanaraq bişirilir. Az dərəcəli odda üzəri qızarana qədər bişirdikdən sonra dilimlənərək kəsilir. Bir az da qızardılır və müxtəlif ədviyyatlarla dadlandırılır. Onun hazırlanmasında ən çox üstünlük verilən ədviyyatlar isə zirə, kəkrikotu və acı qırmızı pul bibərdir. Əgər onu boş qabda yemək istəsəniz, o şəkildə də servis edilə bilər. Lakin əsl kokoreç həvəskarı onu təbii ki, çörək arası yeməyə üstünlük verəcək. Elə əsl məqam da məhz bu anda başlayır. Kokoreç ustanın məharətli əllərindən cüt iti bıçaqla doğranaraq dilimlənir və xırdalanaraq işin haqqı verilir. Biz isə ətrafa yayılan iştah açan qoxular müşahidəsində iti bıçaqların sürətli hərəkətini və çıxardıqları səsi sanki hipnoz olmuş kimi izləyirik. Bu möhtəşəm küçə ləzzəti pomidor, göyərti, biber və ya xiyar turşusu ilə birlikdə yeyilir. Lakin bu bölgədən bölgəyə fərqlənə bilər. Bu əfsanəvi ləzzətin necə, nə vaxt və kim tərəfindən kəşf edildiyinə dair isə dəqiq bir məlumat yoxdur. Kokoreç bugün Türkiyə ilə yanaşı Albaniya, Yunanistan kimi bəzi Balkan ölkələrində də sevilərək yeyilir. Yunan dilində kokoreçə kokoreçi deyilir. Filoloqların fikrincə bu ad Yunan dilinə Alban dilindəki kukureç sözündən keçirib. Alban dilinə isə Serb, Xarvat və Rus dili kimi Slavyan dili.

lərində qarğıdalı mənasına gələn kukuruza sözündən törədiyi ehtimal edilir. Bunun əsasında isə kukuric ilə qarğıdalar arasındakı görüntü bənzərliyi olduğu düşünülür. Kukuric ilə bağlı ümumi rəy ondan ibarətdir ki, bu təam 1970-ci illərdə Yunanıstandan İzmirə gəlib və buradan da bütün Türkiyəyə yayılıb. O illərdə İzmirdə tanınan və sevilən bir ləzzət olduğu, ardınca isə bütün Türkiyədə məşhur bir küçə yeməyinə çevrildiyi həqiqətdir. Lakin mənbələrdən aydın olur ki, hələ 70-ci illərdən əvvəl də bu təam Türkiyə torpaqlarında tanınırdı. 1920-ci ildə vəfat edən yazıcı Ömər Seyfəddin Lokanta Əsrarı adlı əsərində Afinalı bir Yunana məxsus restoranda kukureçdən bəhs edir. Bu da kukureçin 70-ci illərdən əvvəl İzmirdən kənarda da tanındığını göstərir. Bundan əlavə, Osmanlı dövrünə aid 1883-cü ildə İstanbulda nəşr olunan Ev Qadını adlı yemək kitabında kukureç resepti yer alır və açıq şəkildə kukureç başlığı altında təqdim olunur. Görünən odur ki, kim, nə zaman, harda və necə kimi suallara dəqiq cavab vermək mümkün deyil. Amma dəqiq olan bir şey var ki, o da bu təamın çox ləzzətli olmasıdır. Bu növ yeməklər ortaq coğrafiyanın və tarixi keçmişin məhsuludur. Əsas məsələ isə bu ləzzətləri yaşatmaqdır. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı kukureç, sənsiz olmaz deyərək yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Türkiyənin küçə yeməkləri.

İtaliya-Avstriya sərhəddi yaxınlığında yerləşən Moena kəndində türklər yaşamır. Kənddə yaşayanlar türkcə bilməsə də, əksəriyyəti Türkiyəni görməsə də, yaşadıqları yeri türk kəndi adlandırırlar. 300 ildən çoxdur ki, bu kənddə türk adət-ənənələri yaşadılır. Kənd əhalisinin türklərə olan sevgisi 2. Viyana mühasirəsindən sonra başlayıb. Mühasirədən sonra yaralı bir Osmanlı əskəri İtaliyanın kiçik bir kəndinə sığınır. Sakinləri əskəri müalicə edir. İtalyan dilini yaxşı bilən əskər sağaldıqdan sonra kənddə məskunlaşır və İtaliyalı qızla evlənir. El Turco adı ilə tanınmağa başlayan əskər kənd sakinləri tərəfindən çox sevilir. Türk əskəri kəndlilərdən yüksək vergi almaq istəyən ağalara qarşı çıxır. Moenanı talan etməyə çalışan Alman ağalarına üsyan edən El Turco vergi sistemini xalqın xeyrinə çevirir və beləliklə kəndin qəhrəmanı elan edilir. O özünü və türk adət-ənənələrini bölgə əhalisinə o qədər sevdirir ki, onun ölümündən sonra da kənddə türk adət-ənənələri yaşadılır. Ölümündən sonra hər il avqust ayında keçirilən anım mərasimləri daha sonra festivala çevrilir. Avqustun 19-undan 21-inə kimi kənddə keçirilən Türkiyə şənliklərində kənd demək olar ki, qırmızı və ağ rənglərə boyanır. Hər evin pəncərələrində türk bayrağı dalğalanır. Festival zamanı türk təamları da hazırlanır. Moenalılar 3 əsri əvvəl kəndlərində məskunlaşan türkləri öz əcdadları hesab edirlər.